Santos kayo di kao ginoang tuburan sa tanang kasantos, sugi padalang yung mga espiritu ron pagsantos ng mga gasa. Amo mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pang mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini makong lawas ngay tugyan alang kaninyo.